0: دنیا بھر میں تقریباً 2500 مقامات پر مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے یوگا تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی یوم یوگا کے موقع پر چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے گروارے میدان پر یوگا کی مشق کی جا رہی ہے، جبکہ کل ہنگولی شہر میں ایک عوامی بیداری ریلی نکالی گئی جس میں اساتذہ اور طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ وزیراعظم کسان سمان ندھی کی 23ویں قسط کل وزیراعظم نریندر مودی نے تقسیم کی۔ وزیر زراعت دتاتریہ بھرنے نے بتایا کہ مغربی بنگال کے ہگلی ضلع کے تارکیشور میں منعقدہ اس پروگرام میں مہاراشٹر کے 90,85,000 کسان خاندانوں کے بینک کھاتوں میں تقریباً 1,817 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔ بھرنے نے ورچوئل نظام کے ذریعے اس پروگرام میں شرکت کی۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان آج منعقد ہو رہا ہے۔ اس امتحان کی تیاری میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے کل ملک بھر میں موک ڈرل کی۔ یہ امتحان ملک کے 551 شہروں اور بیرون ممالک کے 14 شہروں میں منعقد ہوگا۔ اس امتحان میں 22,79,000 سے زائد طلباء شرکت کریں گے۔ یہ امتحان دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے کے درمیان منعقد ہوگا۔ این ٹی اے کی جانب سے طلباء کو صبح گیارہ بجے سے 11:30 بجے کے درمیان امتحانی مراکز پر حاضر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے 50 امتحانی مراکز پر آج 17,400 طلباء اس امتحان میں شرکت کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق تمام متعلقہ امتحانی مراکز پر تعینات انتظامی عملہ صبح سے ہی موجود ہے۔ کولہاپور کے شری امبابائی مندر کے علاقے کو تقریباً 1,500 کروڑ روپے کے سرکاری فنڈ سے ترقیاتی کوریڈور کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ یہ تمام عقیدت مندوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ وہ کل کولہاپور میں ایک اظہار تشکر جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس، نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور دیگر شخصیات موجود تھی۔ امیت شاہ نے بتایا کہ 7ویں صدی کے اس قدیم مندر کے آس پاس کے تقریباً 41 چھوٹے اور بڑے مندروں کو محفوظ کیا جائے گا اور اگلے 6 ماہ کے اندر اس علاقے میں ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا،
1: یہ مندر کے پنرنرمان کے اندر پراتتو وبھاگ کے ساتھ چرچا کر کر آس پاس کے 41 چھوٹے بڑے مندروں کا سنرکشن کرتے ہوئے یہ نرمان کاریہ شروع ہونے والا ہے۔ آؤٹ ڈور گیلری، ہیریٹیج وال، لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو، ان چھترا اور ہیریٹیج کورٹ یارڈ سمیت یہ مندر ایک پورن یاترا دھام کے روپ میں 6 ماہ کے اندر ہی پریورتیت ہو جائے گا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایس ٹی کارپوریشن نے آئندہ آشاڑی اکادشی کے موقع پر ریاست بھر سے پنڈرپور جانے والے عقیدت مندوں کے محفوظ، آسان اور آرام دہ سفر کو یقینی بنانے کے لیے 5,500 خصوصی بسیں چلانے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک نے کل ممبئی میں یہ جانکاری دی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ریاست کے کسی بھی گاؤں کے 40 یا اس سے زیادہ عقیدت مند اجتماعی مطالبہ کرتے ہیں تو اس گاؤں سے براہ راست پنڈرپور کے لیے ایک خصوصی ایس ٹی بس دستیاب کرائی جائے گی۔ محصول محکمہ نے دیہی علاقوں میں خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانے، مویشی پروری کو فروغ دینے اور سرکاری زمینات پر تجاوزات کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے 3 نکات پر مشتمل راج ماتا جی جاؤ با اختیار خواتین منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت رجسٹرڈ خواتین بچت گروپس، خودکشی کرنے والے کسانوں کی بیواؤں کے بچت گروپس اور امید یا خواتین ترقیاتی کارپوریشن کے تحت آنے والی دیہاتی تنظیموں کو ریاست میں سرکاری زمینات 1 روپے کی معمولی شرح پر لیز پر دی جائے گی۔ ریاستی اسمبلی کے مانسون اجلاس کا کل سے آغاز ہو رہا ہے۔ آج اس اجلاس کی مناسبت سے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار نے دونوں ایوانوں کے گروپ قائدین کے ساتھ ساتھ سینئر اراکین کو سہیادری گیسٹ ہاؤس میں چائے اور بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ سی بی آئی کے خصوصی عدالت نے کانگریس رہنما پون راجے نمبالکر اور ان کے ڈرائیور کے قتل کے مقدمے میں ریاست کے سابق وزیر داخلہ پدم سنگھ پاٹل اور 7 دیگر ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ وعدہ معاف

نیشنل پارک جائیں گے جہاں وہ سہریہ قبائلی برادری، چیتا ٹریکرز اور پارک کی فیلڈ ٹیم کے ارکان سے ملاقات کریں گی۔ یوگ کا 12واں سالانہ بین الاقوامی دن منانے کے لیے قومی راجدھانی خطے میں بہت سے مرکزی وزراء اور تنظیمیں یوگ سیشنز میں شرکت کر رہی ہیں۔ صحت کے مرکزی جگت پرکاش نڈا نے آج شانتی پتھ میں یوگ کے دن کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگ کو عالمی سطح پر لے جا کر زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا تھا کہ یوگ کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ انسانیت کی بھلائی اور فائدے کے لیے پوری دنیا تک یوگ کی ورزش کو اپنایا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج یوگ کے 12واں سالانہ بین الاقوامی دن کے موقع پر نئی دلی کے نہرو پارک میں یوگ تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں بھارت میں ناروے کے سفیر میلن اسٹینر بھی شامل ہوئے۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے نئی دلی میں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں یوگ کے عالمی دن کی تقریبات میں حصہ لیا۔ اداکار اکشے کمار یوگ سیشن کھیلوں کے وزیر کے ساتھ شامل ہوئے۔ برہم کماری تنظیم نے بھی نئی دلی میں لال قلعے پر یوگ کے عالمی دن کی تقریب منائی۔ آیوش کی وزارت کی طرف سے بتائے گئے معیاری یوگ پروٹوکول کے مطابق یوگ تقریب میں حصہ لینے والے تقریباً 20,000 لوگوں نے یوگ آسن، پرانایام اور راج یوگ میڈیٹیشن سیشنز میں حصہ لیا۔ اتر پردیش میں آج یوگ کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی یوگ پروگرام منعقد کیے گئے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، قانون ساز کونسل کے چیئرمین اور ریاست کے سبھی وزراء نے مختلف ضلعوں میں منعقد یوگ تقریبات میں شرکت کی۔ سعودی عرب کے ریاض شہر میں 500 سے زیادہ شرکا نے کل یوگ کے عالمی دن کے موقع پر منعقد تقریب شرکت کی، جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں کی زندگی میں صحت اور تندرستی کو فروغ دینے میں اس کے رول کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج یوگ کے عالمی دن سے پہلے کل کئی مغربی ممالک میں یوگ سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے بڑے گروپوں میں یوگ کی مشق کی۔ کینیڈا کے ٹورنٹو میں اونٹاریو قانون ساز اسمبلی میں سرکاری نمائندوں، سفارتی تنظیموں، یوگ کی مشق کرنے والوں اور تندرستی سے متعلق اداروں اور کمیونٹی رہنماؤں نے یوگ کے ایک پرجوش مشق میں حصہ لیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں بھارتی بحریہ کے پلیٹ فارمز میں دیسی ٹیکنالوجی سے تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں INS دوناگری، INS سنشودک اور INS ایگرے کو پانی میں اتار کر بحریہ میں شامل کرنے کی رسم انجام دیں گے۔ بحریہ کے وارشپ ڈیزائن بیورو کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز کے ذریعے تیار کیے گئے یہ تینوں بحری جہاز لڑنے کی کارروائیوں کی صلاحیتوں کو مستحکم کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہائیڈروگرافک سروے اور بحری آبدوز شکن جنگی صلاحیت کو بھی مستحکم کریں گے۔ قومی اہلیت اور داخلے کا ٹیسٹ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان آج کرایا جائے گا۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان بھارت میں 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں منعقد ہوگا، جس میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار امتحان میں بیٹھیں گے۔ امتحان انگریزی اور 12 بھارتی زبانوں میں منعقد کرائے جا رہے ہیں۔ امتحان سے قبل امتحان کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے سبھی نظام، جیمر، CCTV، تلاشی لینے والے عملے اور بایومیٹرک کی تصدیق کرنے کے لیے کل قومی پیمانے پر موک ڈرل کا انعقاد کیا تھا۔ NTA نے کہا ہے کہ وہ صاف شفاف اور خوش اسلوبی سے امتحان منعقد کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے کہا ہے کہ 8.6 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ کی کھیپ کے ساتھ بھارتی پرچم بردار خام تیل کے 3 ٹینکرز نے کل آبنائے ہرمز کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیا ہے اور اب وہ بھارت آ رہے ہیں۔ ان ٹینکروں میں بھارتی عملے کے 94 افراد سوار ہیں۔ ان ٹینکروں کے نام میں دیش ویبو، دیش ویبور اور سمر ہرالڈ۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنوال نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی فیصلہ کن قیادت میں حکومت بھارتی بحری مفادات کے تحفظ کو سب سے زیادہ ترجیح دینے پر کام کر رہی ہے۔ جناب سنوال نے کہا کہ ان کی وزارت بھارتی ملاحوں اور توانائی کی لائف لائنز کو مکمل طور پر

وزیر اعظم نریندر مودی نے ذہنی تندرستی سے لے کر جسمانی تندرستی تک رہنمائی میں یوگ کے رول پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج یوگ کے 12ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر کولکاتہ میں قومی تقریب کی قیادت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 جنگی جہازوں کو شامل کیے جانے کی رسم انجام دی اور کہا کہ اندرون ملک کے دفاعی سامان کی تیاری کی صلاحیت بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر کے 5,000 سے زیادہ مراکز اور بیرون ملک 14 مراکز میں نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی میں کرایا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو پھر سے بند کیے جانے کے تناظر میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس

0: جانے کے تناظر میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ایم بی قالیباف امن بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی بنگال اور سکم میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور کرکٹ میں دمبلا میں تین ملکوں کی اے سیریز کے فائنل میچ میں بھارت نے سری لنکا کے سامنے 378 رن کا نشانہ رکھا ہے. ویبھو سوری ونشی نے صرف 11 گیندوں پر سب سے تیز رفتار ہاف سینچری بنائی. اب خبریں تفصیل سے. آج بھارت اور دنیا بھر میں یوگ کا 12th بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. اس سال کا موضوع ہے صحت مند بڑھتی عمر کے لیے یوگ. اس سے صحت مند سرگرم اور باوقار انداز سے بڑھتی عمر کے لیے زندگی بھر یوگ کو اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کولکاتہ کے ریڈ روڈ سے یوگ کا بین الاقوامی دن منانے میں ملک کی قیادت کی. مشترکہ یوگ پروٹوکول یوگ ابھیاس میں حصہ لیتے ہوئے جناب مودی نے اس تاریخی مقام پر ہزاروں لوگوں کے ساتھ یوگ آسن کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ محض جسمانی کثرت نہیں اور نہ ہی یہ کسی مخصوص عمر تک محدود ہے، بلکہ یہ انسانی جذبے کا اظہار ہے.
1: یوگ ہمیں جیون کو بیلنس وے میں جینے کی کلا سکھاتا ہے. یوگ ہمیں ڈوز اور ڈونٹ سکھاتا ہے. اور جب ہم ہمارے شریر کو صحیح ڈھنگ سے چلانا سیکھ لیتے ہیں تو سواس ہمارا سوبھاؤ بن جاتا ہے. ساتھیوں، یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا، یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی آج مدھیہ پردیش کے جبل پور میں گیریسن گراؤنڈ پر یوگاسن کیا. اس موقع پر بڑی تعداد میں عوامی نمائندے، عہدیدار اور شہری موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ یوگ بھارت کی عظیم روایت کا ایک جشن ہے. انہوں نے کہا کہ یوگ نے لوگوں کو ایک صحت مند، متوازن اور بامقصد زندگی کا راستہ دکھایا ہے.
2: انتراشٹریہ یوگ دیوس 2026 کا تھیم ہے یوگا فار ہیلدی ایجنگ. یہ تھیم سماج کے برشٹھ سدسوں کے سوستھ، سکریہ، آتم نربھر ایون گریما پورن جیون کے لیے یوگ کی اپیوگتا کو ریکھانکت کرتی ہے. آج ہم جو جیون شیلی اپناتے ہیں وہی ہمارے آنے والے سمے کے سواستھ ایون سکھ کا آدھار بنتی ہے.
0: بنگلہ دیش میں یوگ کا اصل پروگرام ڈھاکہ کے وسندھرا اسپورٹس سٹی میں منعقد ہوا، جہاں سینکڑوں یوگ شائقین کومل یوگ پروٹوکول سیشن میں شرکت کے لیے جمع ہوئے. اس تقریب کی قیادت آئی جی سی سی کے یوگ اساتذہ اور طلبہ نے کی. آرٹ آف لیونگ بنگلہ دیش اور ایور گرین یوگ سمیت 8 سرکردہ یوگ تنظیمیں اس تقریب میں شامل ہوئیں، جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی عکاسی ہوتی ہے. سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں کل یوگ کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں 500 سے زیادہ افراد نے شرکت کی، جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں کی زندگی میں صحت اور تندرستی کو فروغ دینے میں اس کے رول کی عکاسی ہوتی ہے. ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے کل سعودی یوگ کمیٹی اور مقامی اداروں کے ساتھ مل کر پرنس فیصل بن فہد اولمپک کمپلیکس میں یوگ سے متعلق تقریب منعقد کی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے شپ بلڈنگ شعبے کے لیے ایک نئے نظریے کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے. جناب مودی نے آج مغربی بنگال میں کولکاتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے تین جنگی جہازوں آئی این ایس سنشودھک، آئی این ایس دوناگری اور آئی این ایس آگرے کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دینے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی. بحریہ کے جنگی جہازوں کے ڈیزائن سے متعلق بیورو نے ان کا ڈیزائن تیار کیا ہے اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اور انجینئرز نے انہیں بنایا ہے. ان جنگی بحری جہازوں کا مقصد مقابلہ کرنے کی صلاحیت، ہائیڈروگرافک سروے اور آبدوز شکن نظام کو مستحکم بنانا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے کئی پالیسی اصلاحات کی ہیں. وزیراعظم نے کہا کہ اندرون ملک تعمیر کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کی خاطر خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں.
1: بھارت آج اپنے پورے میری ٹائم ایکو سسٹم کو سشکت بنا رہا ہے.

ہے ملاقاتوں کا یہ موسم، تیری آنکھوں میں ڈوب جانے کا موسم، رنگوں میں سمٹی ہوئی تو جب آتی ہے میرے سامنے تو کائنات میں بکھر جاتا ہے بہاروں کا موسم، اور جب دل کی ویرانیاں تیرے خیالوں سے گلزار ہوتی ہیں تو بہت بھاتا ہے تیری یادوں کا موسم، میرے عشق کے تمام رنگوں کو اوڑھ کر جب تو آتی ہے سامنے تو میری نظر کا خواب بن جاتا ہے تیری خوبصورتی کا موسم۔

سیاہ راتوں میں، دن کے اجالوں میں ایک تیرا چہرہ ہی نظر آتا ہے سبھی نظاروں میں۔ ہر طرف یہی افسانے ہیں کہ ہم تیری اداؤں کے دیوانے ہیں۔ کبھی کالی گھٹا کو اوڑھ کر دن میں تو نکلتی ہے، تو کبھی جھل ملاتی ہوئی شب میں تو چاندنی سی بکھرتی ہے۔ وہ تیرے پیرہن کے انداز، وہ تیرے حسن کے جلوے، تیرے قدموں پر سر جھکا کر چاند بھی کرتا ہے تیرے سجدے۔ بے نور سی ہے میری زندگی تیرے بنا، کرتا ہوں محبت تجھ سے میں بے پناہ۔

ادائیں بھی ہیں تجھ میں، ہے انداز بھی سب سے جدا، حسن کی مورت ہے تو، تو ہی ہے میرا جہاں، کبھی بے موسم برسات سی تو میرے وجود کو بھگو جاتی ہے، کبھی ان کہی کسی بات سی تو مجھے مدہوش کر جاتی ہے، خاموشی کی بھی زباں ہوتی ہے، یہ سنا تھا میں نے، تیری آنکھوں کو پڑھا جب، اس بات کو مانا میں نے، تیرے ہونے سے ہی ہے پھولوں میں خوشبو، تیرے ہونے سے ہی ہے ہوا میں جادو، تو ہے جیسے ایک حسین غزل یا پھر کوئی ایک مہکتا سا کنول۔

0: آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس NDRF اور کیمیکل حیاتیاتی اور نیوکلیائی خطرات سے نمٹنے والی خصوصی ٹیموں نے فوری طور پر بچاؤ کی کارروائی شروع کی اور سخت حفاظتی ضوابط کے تحت گیس کے اخراج پر قابو پانے کی کوشش کی. وزیراعلی سی جوزف وجے نے حادثے کی اعلی سطحی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور 3 رکنی کمیٹی کو 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے. انہوں نے کہا کہ مذکورہ واقعے کی ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. وزیراعلی نے مہلوکین کے اہل خانہ کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے تریوولور میں سمندری خوراک کی برآمداتی اکائی میں امونیا گیس لیک ہونے کے واقعے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن اور جناب مودی نے متاثرہ خاندانوں کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کیا اور زیر علاج زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی. یوگ کا بین الاقوامی دن آج دنیا بھر میں منایا گیا. اس کی مرکزی تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکاتہ کے ریڈ روڈ میں منعقد ہوئی. وزیر اعظم نے اس تاریخی تقریب گاہ پر ہزاروں شرکا کے ساتھ یوگ کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیا کہ یوگ ذہن کو تندرست رکھنے سے لے کر جسم کو صحت مند بنانے تک کی راہیں ہموار کرتا ہے.
1: یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا, یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے. اس لیے یوگ کے وشے میں یکت چیشٹسیہ کرمسو کہا گیا ہے, یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا بودھ. یہ بودھ ہمارے جیون میں شانتی کا سروت تو بنتا ہی ہے, اس سے وشو شانتی کا مارگ بھی کھلتا ہے.
0: اس سال کے یوگ کے بین الاقوامی دن کے موضوع صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں ہے اور نہ ہی یہ عمر کے کسی طبقے تک محدود ہے, بلکہ یہ ایک انسانی جذبے کا اظہار ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور میں گیریسن گراؤنڈ میں یوگ کیا. انہوں نے کہا کہ یوگ بھارت کی عظیم روایت کا جشن ہے اور اس نے انسانیت کو صحت مند, متوازن اور باوانی زندگی کا راستہ دکھایا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت 2026 کی برکس کی اپنی صدارت کے تحت اس مہینے کی 25 اور 26 تاریخ کو ہریانہ کے گروگرام میں برکس ملکوں کے توانائی کے وزیروں کی 11th میٹنگ کی میزبانی کرے گا. میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات, توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری, توانائی تک مساوی رسائی, نیز ٹیکنالوجی اور اختراع پر توجہ مرکوز کی جائے گی. برکس کے تمام 11 رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء اور سینئر حکام اس میٹنگ میں شرکت کریں گے تاکہ توانائی کی یقینی فراہمی, پائیداری اور جدت ترازی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے. یہ میٹنگ بھارت کو عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور ایک جامع عالمی توانائی مستقبل کی تشکیل میں اہم رول ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ اس سال کے دسمبر تک ہونے کی توقع ہے. انہوں نے کہا کہ معاہدے کے اگلے برس فروری اور مارچ کے درمیان نافذ ہونے کا امکان ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کاروباریوں کو یورپی بازار تک تقریباً 0 درآمدی ڈیوٹی کے ساتھ رسائی حاصل ہوگی. مغربی ایشیا تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کو آگے بڑھانے اور عبوری معاہدے کو مضبوط بنانے کی خاطر آج سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے. امریکی وفد کی قیادت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں, جبکہ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں. اس مذاکرات میں قطر اور پاکستان ثالثی کا رول ادا کر رہے ہیں. یہ بات چیت ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے کے باعث دوبارہ آبنئے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا. تاہم امریکی فوج کے مطابق یہ اہم آبی گزرگاہ اب بھی تمام بحری جہازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے. ایرانی حکومت کے مطابق امریکہ, قطر اور پاکستان کے ساتھ مجوزہ 4 فریقی مشترکہ مذاکرات سے قبل بات چیت کرنے والی ٹیم نے برگن اسٹاک میں قطر کے ثالثوں کے ساتھ بات چیت کی. 4 فریقی مذاکرات سے پہلے امریکی وفد نے بھی پاکستان کی ثالثی ٹیم سے ملاقات کی. گزشتہ ہفتے جاری کی